0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. Kita masuki pada bab sabar pada hadis yang ke-9. An Aisyata radhiyallahu an annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'am fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'asuhu Allah ta'ala 'ala may yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un ayamkusu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lam